0: Ja, efter pratet som Tor Mikkelsen hei vi Jakob Andreasen, hørte vi det Herver Sabine og Torskjøs hadde Sintja Leie battlet til. Neste måned, 24. august, letter tilmeldingen til Torskjønner kveldsskolen opp. Sørste er Jinko 2600 folk av kveldsskolen og øsne og er og flere nødskøy. God morgen og velkommen, Jekvann Søren Hansen, til skoleløyere av kveldsskolen.
1: Ja, god morgen og takk for det.
0: Ja, tid her var nekskøy. Hvordan nekskøy bjør tid ut i år?
1: Ja, jeg talte det jo, det 203 skøy som vi bjør.
0: Ja, og hvordan er det her en vøkstår?
1: Det er alle etter samme som søster.
0: Mm-hmm. Ja, og så er det her vi at det er nok sånn ekk nødskøy i øsene. Hvordan er det her i tallet i år?
1: Ja, vi bjør nødskjøpjørte nødskøy ut. Og jeg kan nevne noe av dem, og jeg kan dømes nevne 6-4 lesere om alt kjøp og politikk. Og TV og større antydning for dere nå, så er som støvende hjemme og nede nå. Og vi tar en tur i havnene, jeg er greit fra standmynden og er lyst. Og jeg har alltid kjørt det vi gjør og konferer om alle standmyndene og lystene som er i bøyermyndene.
0: Man kan ikke forbi der, men...
1: Man kan ikke bare forbi der, men man vet om kjønt der.
0: Nei, og til seksjon søva, 18-4.
1: Jeg søva 18-4 alltid. Ja. Og så har vi 2 skai, kallet filmsvime, 4 bøtt, mellom 2012 år og 13-15 år. Og her kommer så bøttene så skapet sånne søver og filmer av en stortligan og skapet han til alt. Og etter så er samstår som vi tar vi klippfisk.
0: Jo, man kan spørre sindri om det, at vi filmsfime, er det noe som til suttje til et spørning etter, og jeg kan, altså, etter vi alle har en affærtelefon, etter vi milen, det er fiddelen jeg, og i gjerndes det er noen kjabøtt noen, at de kunne bjøve så skoje ut, ja, gjør det mening?
1: Ja, det er alltid, og alle snakker jo om filmsliste det, og det er vi gjør det ikke av børske filmen, og rettelig gav om filmen nesten.
0: Men heter så
1: samt så rönar få dunka att leva i östen.
0: Mhm.
1: Vi tar först.
0: Och kan det spela hur så är det heter samstarbe till ett klippfisk till ju en filmsvärstova men här är det så a kvällskolan en typ jag ska in ju det kvitt här.
1: Ja, jag gjorde det samstarbe för några år sedan i mitten klippfisk och kvällskolan och Torsna kommun och kringkvart i östen. Ta vart det som bytt upp och igen till ska passion var kvällskolan och näka var klippfisk och näka var kringkvart i östen. Det rikker jeg rettelig vel. Mm. Ja. Og vi tar jo tøvinga ut for 2-8-li og Bonarstånd i Kallafyrre. Og vi tar jo øyelig godt samstarv i Bonarstånda. Vi tar jo Ester Skaj og Utlarvistring som er rettelig populært. Og vi tar åttan av Rikva Utkjer som ikke ble brukt. Og det har vi så langt Bonarstånd. Og Utlarvistring her fyrer man så Adlanveien altså. Fra tog i åtlen, kjemmer inn her, og tar vaska, og tøva, og spinna, og tilbørske akkurat ur åtlen i Østen.
0: Og det kan jo til meningsfullt i måneden til at vi burde ikke lage av å bruke akkurat.
1: Ja.